0: ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱡᱨᱟ ᱛᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮᱵᱤᱠᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱫᱟᱛᱨᱤ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱞᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱜᱚᱥᱚᱱᱛᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱡᱨᱟ ᱛᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮᱵᱤᱠᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱫᱟᱛᱨᱤ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱞᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱜᱚᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱱ ᱪᱤᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱵᱮᱱ ᱞᱟᱡᱨᱟ ᱛᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮᱵᱤᱠᱟᱛᱟ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱫᱟᱛᱨᱤ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱞᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱜᱚᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱱ ᱪᱤᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟ ᱤᱱᱟᱢᱮᱱ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱫᱟᱛᱨᱤ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱞᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱜᱚᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱱ ᱪᱤᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱜᱳᱭᱟᱞᱠᱮᱨᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱟᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱵᱤᱠᱟ ᱨᱩᱯ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱛᱟᱹ ᱨᱮ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱱᱮᱱ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱯᱮ ᱪᱤᱨ ᱜᱮᱞᱮᱭᱟ
1: ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱫᱮ ᱠᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱚ ᱞᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟᱨᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱱᱤᱞᱠᱟ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱯᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱦᱚ ᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱯᱮᱭᱟᱵᱚ ᱯᱮᱥᱟᱵ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮ ᱛᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱱᱮᱛᱮ ᱞᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱮᱥᱟᱵ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱞᱠᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱᱟᱜ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱛᱚ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱯᱮᱜᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱠᱚᱭ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
1: ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱥᱮᱵᱤᱠᱟ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱭᱭᱟᱣ ᱛᱚ ᱠᱤᱴ ᱠᱚ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱴ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱯᱮᱥᱟᱵ ᱫᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱚᱛᱮ ᱮᱱᱨᱮᱞᱮ ᱮᱢ ᱛᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱛᱮ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱞᱟᱠᱤ ᱨᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨ ᱴᱷᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱡ ᱨᱮᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱱᱟᱨᱥ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱩᱥᱟᱹᱧ ᱮᱱᱨᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱜᱼᱟ ᱫᱮ ᱯᱟᱥ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱯᱮ ᱤᱫᱤᱭᱮ ᱮᱱᱨᱮᱜᱮ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱟᱨ ᱨᱮᱞᱮ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱫᱩᱥᱨᱤ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱯᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱟᱨᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱯᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱯᱮ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱟᱨ ᱨᱮ
1: ᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱤᱭᱟᱹᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱮ ᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱮ ᱚᱞ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱛᱟᱹᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱰ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱩᱭ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱭᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱪᱟᱲᱟᱣᱟ ᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱛᱟᱹᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱥᱩᱭ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ
1: ᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱩᱭ ᱫᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱥᱩᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ
1: ᱴᱤᱴᱤ ᱴᱤᱴᱤ ᱯᱟᱥᱴ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ
0: ᱚ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱴᱟᱨᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱡᱚ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱤᱴᱤ ᱯᱟᱥᱴ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱴᱤᱴᱤ ᱯᱟᱥᱴ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱠᱚ ᱡᱚᱵ ᱜᱚᱨᱵ ᱴᱟᱨᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱴᱤᱴᱤ ᱯᱮ ᱤᱫᱤ ᱪᱤᱠᱚᱣᱟ ᱴᱤᱴᱤ ᱯᱟᱥᱴ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱱᱮᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱮᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱨᱮᱜᱮ
1: ᱮᱱ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱟᱯᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱩᱡᱩᱜ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱩᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱴᱤᱴᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱤᱫᱤᱭᱮ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱤᱴᱟᱣ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱵᱤᱴᱟᱣ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱴᱤᱴᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱭᱟᱱᱮ ᱠᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱹᱨᱤ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱚ ᱵᱟᱭ ᱮᱱᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱠᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱢᱤᱧ ᱮᱱ ᱢᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱵᱟᱭ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱢᱤᱧ ᱮᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱤᱴᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱵᱟᱭ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱨᱤᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱩᱡᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱠᱚ ᱟᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱮᱥᱟᱵ ᱡᱟᱸᱪ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱟᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱪᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱢᱟᱹᱭᱞᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱟᱸᱫᱮᱭᱮᱱ
1: ᱟᱸᱫᱮᱭᱮᱱ ᱠᱚ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱢᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱛᱟᱹᱭᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱠᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱟᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚᱱᱮ ᱡᱟᱵ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱤᱭᱟᱹᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠ ᱨᱮ ᱩᱵᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱮ
1: ᱟᱠᱚ ᱟᱴᱷᱣᱟ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱴᱷᱣᱟ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
0: ᱤᱨᱤᱞ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱩᱵᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱱᱟᱹᱝ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱮᱱᱚ ᱫᱮᱭᱟ
1: ᱱᱮᱛᱮ ᱮᱱ ᱵᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱜᱚᱨᱵᱚᱛᱤ ᱛᱮ 9 ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱟᱱᱫᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ 9 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱨᱮ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱸᱪ ᱵᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱭ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱞᱮᱭᱟ